0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

Kako se putuje, drugari, očekuje se gužva i ovog vikenda, možda i najveće. I dok društvene mreže preplavljaju fotografije sa plaža, brojke pokazuju da se navike građana Srbije, pa tako i Kragujevčana, posljednjih godina nisu drastično promenile. Dakle, more broj 1, a Grčka ostaje apsolutni favorit. Prema posljednjim podacima, 36% građana Srbije ova godina letuje u inostranstvu. Među njima čak 43% odlučuje. Učilo se za Grčku, koja već negdje godinama uspeva da zadrži status najpopularnije letnje destinacije. Na drugom mestu je naravno Crna Gora, koju je za letovanje odabralo oko 30% građana Srbije koji putuju. Dakle, Hrvatska broj 3, 12% turista iz Srbije, tako kažu posljednji podaci. A nešto više od 20% građana odlučuje se za odmor na planini. Tu su i banje, gde ćete vi putovati ili gde ste bili, gde planirate. Edi kreće, isti smo.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: priča se.
1: Da li ste znali da se jedan kanadski vojnik tokom Prvog svetskog rata sprijateljio sa crnim medvedom i nazvao ga Winnipeg? Winnie je kasnije postao stanovnik i atrakcija zoološkog vrta u Londonu. Jedan mali dečak je ostvario jedinstven odnos sa Winnie-em, nakon čega je njegov otac stvorio lik Winnie Pooha. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Jutro kada krenem

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67 94 980.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.